برپا به تلال سگ سپاهین و یادت نره، یوزه ایرانی هیچ موقع قلاده نداره. حضرت اناقا اوزا به گاس مخالفا صدا سیما رو گرفتن قبل مخابرات، زمستون ها تومه میشه شغال خواب، محاکمه چیه؟